Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: В 19 глава от Откровението на свети Йоан Богослов се засягат две теми. Хвалебна песен по случай падането на Вавилон. Това е то, Вавилон като олицетворение на злото. Може временно да тържествува, но в края на краищата всяко зло, всеки Вавилон идва момент, когато пада. И втора тема, Христовата победа над звяра и лъжепророк. След това чух висок глас като от много народ на небето, който казваше: Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашият Бог. Много народ на небето. Това е вселенския хор на всички, които са се спасили и които се спасяват. Това е сонма на свети и праведници, слава Богу, и на разкаяли се грешници. Това е сонма на древните праотци, на свите патриарци, на свите пророци, на свите апостоли, на мъчениците, на великомъчениците, на преподобните, на светителите и на всички светии. Този глас е висок. Той е глас на тържество, на радост и на благодарност към Господа. Който казваше Алилуя, която дума е еврейски, означава хвалете Бога. Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог. Защото присъдите му са истинни и праведни. Истинни са, когато въздават заслужения дял в Царство Небесно на праведниците, на светиите. Праведни са, когато въздават вечна мъка на неразкаялите се грешници. Истинни и праведни. Защото той осъди великата блудница, а именно Вавилон, която със своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. Но тази земя, която сега е разтлята от вселенската блудница, от Вавилон, тя отново ще се освети и ще се преобрази и ще настане ново небе и нова земя, на които ще обитава правда. И отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. Това са мъчителите, антихристите, богоборците, още от преди Христа, по времето на Христа и след Христа. Това е крайният участ на новият Вавилон, който ще воюва срещу Христа и срещу неговите верни, който ще стане престолнина на Антихрист. Проче да се пазиме, да не би в сърцето си да оставим свой си Вавилон. Защото каквато е била, каквато ще бъде участта на историческия Вавилон, на антихристския Вавилон, това ще бъде участта на всеки грешник, който е създавал, който е умножавал в сърцето си свой си Вавилон, жилище на страсти. И повторно казаха: Алилуя! А димът ти възлизаше вовеки веков. Димът на блудницата на Вавилон възлизаше вовеки веков. Свидетелство за това, че мъките, адските мъки на неразкарите се грешници ще бъдат вечни. А димът ти възлизаше вовеки веков. Тогава паднаха 24-те старци и 4-те животни, да се поклониха Богу, който седеше на престола, като казваше Амин, Алилуя. Амин, така е. Алилуя. Хвалете Бога. Тези 24 старци, от тях трябва да разбираме 12-те патриарси на Ветхия Завет и 12-те апостоли на Новия Завет. Още под 24 старци трябва да разбираме представители на всички народи по лицето на земята. А под 4 животни се разбират първо висшите архангелски чинове на серафимите. Тези 4 животни още олицетворяват 4-те земни стихии – земя, вода, огън, въздух, които са под управлението на своя творец и помислител. Но тях Бог ги управлява чрез своите висши ангелски чинове. Още под тези 4 животни трябва да се разбират 4-те основни християнски добродетели, които са вярата, надеждата, любовта и, прибавям, смирението. Още под тези 4 животни трябва да разбираме и 4-мата свети евангелисти с техните 4 евангелия. Животното с човекоподобно зверообразно лице олицетворява светия апостол и евангелист Матей, защото той говори в своето евангелие за Исуса Христа повече като за син човешки. Второто евангелие на светия апостол и евангелист Марк, негов символ е лъвът, защото в него се описва още във първа глава как Господ Исус Христос е живял в пустинята заедно с зверовете. Телето, телецът олицетворява светия апостол и евангелист Лука и неговото свето евангелие. И орелът изобразява духовното, високото евангелие на четвъртият евангелист, светия апостол и евангелист Йоан. Това видение го е видял и свети пророк Езекиила и го описва в своята първа глава. И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички негови раби, и вие, които му се боите, малки и големи. Под малки се разбират разкарите се грешници, под големи се разбират праведниците и светиите. И чух глас, като че ли от много народ, и чух глас, като че от много води, и глас, като че от силни гръмотевици, които казваха Алилуя, защото се възцари Господ Бог Вседържител. Този глас изобразява силата и благозвучието на ангелското воинство. Тези силни гръмотевици изобразяват всемогъществото на нашият Бог. Да се радваме и веселим и да му въздадем слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви. Агнецът е нашият Господ Исус Христос, заклан за греховете на народа. Неговата жена, това е църквата. И жена му се приготви за сватбата, т.е. за възсъединението. На земната воинстваща църква с небесната тържествуваща църква, което ще стане при второто Христово пришествие. Да се радваме и веселим и да му въздадем слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви. И даде й се да се облече в чист и светъл висон, царска дреха, символ на съвършенната чистота на църквата, на непогрешимостта на църквата, когато тя изказа своите догмати, своите канони и църковни правила. А висонът е праведността на светиите. Тогава ангелът ми каза: напиши: блажени са поканите на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тия са истински думи Божии. За тая сватба, за тая сватбена вечеря на Агнеца повествува свети апостол евангелист Матей в началото на 22 глава, която сега ще си я припомним и ще я изтълкуваме накратко. Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си. Човекът цар е Бог Отец. Синът, това е Бог Син. И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Слугите на царя, това са свети Моисей, пророците на Ветхия Завет. Поканените на сватбата, първи, които покани Бог Отец на своята сватба, на сватбата на своя син, това бяха евреите. А те не искаха да дойдат. Бог е търпелив. Той ще ги покани и втори, и трети път. Пак изпрати други слуги, като рече: кажете на поканените: ето приготвих моя обяд. Юнците ми и каквото е огоено са заклани. И всичко е готово. Дойдете на сватбата. Но те, старият Израел, старите евреи, отново ще презрат Божията покана. Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия, защото се били изцяло пристрастени към земното, към земните блага. Всъщност това не е ли покана за участие на сватбата на Агнеца и към всеки един от нас? Други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. каквато беше участта на повечето пророци от Ветхия Завет, участ мъченическа. Като чу за това, царят разгневи се, изпрати войските си да погуби ония убийци и изгори града им. Градът им, Йерусалим, който беше завладян от римляните, разрушен заедно с неговият храм, а жителите му избити. Но това е по-малкото зло за евреите. Защото те при страшния Божий съд ще бъдат хвърлени в вечният огън. И изгори градът им. Тогава казва на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата. Сватбеното тържество ще се състои. Сватба ще има. На мястото на евреите, които не се отзоваха на това сватбено тържество, сега Бог кани уния, които са по кръстопътищата, т.е. езичниците. А защо по кръстопътища? Защото езичниците преди апостолската проповед, преди Господ Исус Христа са били на житейски кръстопът. Те дори не са знаели кое е добро и кое е зло. Има ли Бог? Няма ли Бог? Какъв е Бог? И всички въпроси, свързани с човешкото спасение, с смисъл на човешкото съществуване, са им били неясни. Затова тук се казва, че те са били по кръстопътища. И колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха. И лоши, и добри. Кои са били лошите? Онези, които не са се слушвали в гласа на своята съвест, които са живели неправеден, греховен живот, но след проповедта на Спасителя, на апостолите, са променяли своя живот. А по-добри, тук се разбират онези езичници, които са живели съгласно естественият нравствен закон, чийто основоположник е Бог. И напълни се сватвения дом, църквата Христова, с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, се гледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна. И каза му: приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше. Сватбарската премяна — това е истинската вяра и истинското благочестие. Царът му казва: приятелю, с цел да го предразположи към покаяние. Но това покаяние няма да се състои. Този човек упорито мълчи. Тогава царят рече на слугите: вържете му ръцете и нозете. Вземете и го хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са звани, а мълцина избрани. Ние облечени ли сме в сватбената премяна за участие в сватбеното тържество на Агнеца? Или сме влезли в залата на тържеството с жалките дрипи на своите неразкаяни грехове, с жалките дрипи на своята полувяра и полубогочестие, нито хладни, нито горещи? защото мнозина са звани, а малцина избрани. Христос и сега кани всеки човек на сватбата на Агнеца, която никога няма да свърши. И ако ние наистина искаме да се отзовем на тая сватба, трябва да се преоблечем, т.е. да променим живота си чрез покаяние, чрез покайни сълзи. И в бяла сватбена дреха да се явим на това тържество, за да останем вечни негови участници.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: В 19 глава от Откровението на Свети Йоан Богослов се засягат две теми. Хвалебна песен по случай падането на Вавилон. Това е то, Вавилон като олицетворение на злото. Може временно да тържествува, но в края на краищата всяко зло, всеки Вавилон идва момент, когато пада. И втора тема, Христовата победа над звяра и лъжепророк. След това чух висок глас, като от много народ на небето, който казваше: Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашият Бог. Много народ на небето. Това е вселенския хор на всички, които са се спасили и които се спасяват. Това е сонма на свети и праведници, слава Богу, и на разкаяли се грешници. Това е сонма на древните праотци, на свите патриарци, на свите пророци, на свитите апостоли, на мъчениците, на великомъчениците, на преподобните, на светителите и на всички светии. Този глас е висок. Той е глас на тържество, на радост и на благодарност към Господа. Който казваше Алилуя, която дума е еврейски, означава хвалете Бога. Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог. Защото присъдите му са истинни и праведни. Истинни са, когато въздават заслужения дял в Царство Небесно на праведниците, на светиите. Праведни са, когато въздават вечна мъка на неразкаялите се грешници. Истинни и праведни. Защото той осъди великата блудница, а именно Вавилон, която със своето блудство направи да се разтлее земята и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. Но тази земя, която сега е разтлята от вселенската блудница, от Вавилон, тя отново ще се освети и ще се преобрази и ще настане ново небе и нова земя, на които ще обитава правда. И отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. Това са мъчителите, антихристите, богоборците, още от преди Христа, по времето на Христа и след Христа. Това е крайният участ на новият Вавилон, който ще воюва срещу Христа и срещу неговите верни, който ще стане престолнина на Антихрист. Проче да се пазиме, да не би в сърцето си да оставим свой си Вавилон. Защото каквато е била, каквато ще бъде участта на историческия Вавилон, на антихристския Вавилон, това ще бъде участта на всеки грешник, който е създавал, който умножавал в сърцето си свой си Вавилон, жилище на страсти. И повторно казаха: Алилуя! А димът ти възлизаше во веки веков. Димът на блудницата на Вавилон възлизаше во веки веков. Свидетелство за това, че мъките, адските мъки на неразкарите се грешници ще бъдат вечни. А димът ти възлизаше во веки веков. Тогава паднаха 24-те старци и 4-те животни, да се поклониха Богу, който седеше на престола, като казваше Амин, Алилуя. Амин, така е. Алилуя. Хвалете Бога. Тези 24 старци, от тях трябва да разбираме 12-те патриарси на Ветхия Завет и 12-те апостоли на Новия Завет. Още под 24 старци трябва да разбираме представители на всички народи по лицето на земята. А под 4 животни се разбират първо висшите архангелски чинове на серафимите. Тези 4 животни още олицетворяват 4-те земни стихии – земя, вода, огън, въздух, които са под управлението на своя творец и помислител. Но тях Бог ги управлява чрез своите висши ангелски чинове. Още под тези 4 животни трябва да се разбират 4-те основни християнски добродетели, които са вярата, надеждата, любовта и, прибавям, смирението. Още под тези 4 животни трябва да разбираме и 4-мата свети евангелисти с техните 4 евангелия. Животното с човекоподобно зверообразно лице олицетворява светия апостол и евангелист Матей, защото той говори в своето евангелие за Исуса Христа повече като за син човешки. Второто евангелие на светия апостол и евангелист Марк, негов символ е лъвът, защото в него се описва още в първа глава как Господ Исус Христос е живял в пустинята заедно с зверовете. Телето, телецето олицетворява светия апостол и евангелист Лука и неговото свето евангелие. И орелът изобразява духовното, високото евангелие на четвъртият евангелист, светия апостол и евангелист Йоан. Това видение го е видял и свети пророк Езекиила и го описва в своята първа глава. И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички негови раби, и вие, които му се боите, малки и големи. Под малки се разбират разкарите се грешници, под големи се разбират праведниците и светиите. И чух глас, като че ли от много народ, и чух глас, като че от много води, и глас, като че от силни гръмотевици, които казваха Алилуя, защото се възцари Господ Бог Вседържител. Този глас изобразява силата и благозвучието на ангелското воинство. Тези силни гръмотевици изобразяват всемогъществото на нашият Бог. Да се радваме и веселим и да му въздадем слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви. Агнецът е нашият Господ Исус Христос, заклан за греховете на народа. Неговата жена, това е църквата. И жена му се приготви за сватбата, т.е. за възсъединението. На земната воинстваща църква с небесната тържествуваща църква, което ще стане при второто Христово пришествие. Да се радваме и веселим и да му въздадем слава, защото дойде сватбата на Агнеца и жена му се приготви. И даде й се да се облече в чист и светъл висон, царска дреха, символ на съвършенната чистота на църквата, на непогрешимостта на църквата, когато тя изказа своите догмати, своите канони и църковни правила. А висонът е праведността на светиите. Тогава ангелът ми каза: напиши: блажени са поканите на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тия са истински думи Божии. За тая сватба, за тая сватба на вечеря на Агнеца повествува свети апостол евангелист Матей в началото на 22 глава, която сега ще си я припомним и ще я изтълкуваме накратко. Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си. Човекът цар е Бог Отец. Синът, това е Бог Син. И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Слугите на царя, това са свети Моисей, пророците на Ветхия Завет. Поканените на сватбата, първи, които покани Бог Отец на своята сватба, на сватбата на своя син, това бяха евреите. А те не искаха да дойдат. Бог е търпелив. Той ще ги покани и втори, и трети път. Пак изпрати други слуги, като рече: кажете на поканените: ето приготвих моя обяд. Юнците ми и каквото е огоено са заклани. И всичко е готово. Дойдете на сватбата. Но те, старият Израел, старите евреи, отново ще презрат Божията покана. Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия, защото са били изцяло пристрастени към земното, към земните блага. Всъщност това не е ли покана за участие на сватбата на Агнеца и към всеки един от нас? Други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. каквато беше участта на повечето пророци от Ветхия Завет, участ мъченическа. Като чу за това, царят разгневи се, изпрати войските си да погуби уния убийци и изгори града им. Градът им, Йерусалим, който беше завладян от римляните, разрушен заедно с неговият храм, а жителите му избити. Но това е по-малкото зло за евреите. Защото те при страшния Божий съд ще бъдат хвърлени в вечният огън и изгори градът им. Тогава казва на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата. Сватбеното тържество ще се състои. Сватба ще има. На мястото на евреите, които не се отзоваха на това сватбено тържество, сега Бог кани уния, които са по кръстопътищата, т.е. езичниците. А защо по кръстопътища? Защото езичниците преди апостолската проповед, преди Господ Исус Христа са били на житейски кръстопът. Те дори не са знаели кое е добро и кое е зло. Има ли Бог, няма ли Бог? Какъв е Бог? И всички въпроси, свързани с човешкото спасение, с смисъл на човешкото съществуване, са им били неясни. Затова тук се казва, че те са били по кръстопътища. И колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха. И лоши, и добри. Кои са били лошите? Онези, които не са се вслушвали в гласа на своята съвест, които са живеели неправеден, греховен живот, но след проповедта на Спасителя, на апостолите, са променяли своя живот. А по-добри, тук се разбират онези езичници, които са живеели съгласно естественият нравствен закон, чийто основоположник е Бог. И напълни се сватбения дом, църквата Христова, с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, се гледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна. И каза му: приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше. Сватбарската премяна — това е истинската вяра и истинското благочестие. Царът му казва: приятелю, с цел да го предразположи към покаяние. Но това покаяние няма да се състои. Този човек упорито мълчи. Тогава царят рече на слугите: вържете му ръцете и нозете. Вземете и го хвърлете във външната тъмнина, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са звани, а малцина избрани. Ние облечени ли сме в сватбената премяна за участие в сватбеното тържество на Агнеца? Или сме влезли в залата на тържеството с жалките дрипи на своите неразкаяни грехове, с жалките дрипи на своята полувяра и полублагочестие, нито хладни, нито горещи? защото мнозина са звани, а малцина избрани. Христос и сега кани всеки човек на сватбата на Агнеца, която никога няма да свърши. И ако ние наистина искаме да се отзовем на тая сватба, трябва да се преоблечем, т.е. да променим живота си чрез покаяние, чрез покайни сълзи. И в бяла сватбена дреха да се явим на това тържество, за да останем вечни негови участници.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!